0: tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
1: O tsamaya ka se ka ntshosa.
0: Se ka tshoga mogotsi, ga se ntho e tshosang. O se o tla bona bekeng e tlang ga o bapale diketwane tsa rona.